jẹ ka waste time ja sare wonu abala kini lori eto nibe la ma bi ni orisirisi ibere ibere ponle ba ba se nbi ni ibere lori owe ama bere bere lori onka yoruba ama bere bere lori alphabet yoruba iyen abidi wa ama bere onka yoruba ama bere anyo ogbufo ade ma bere nipa owe na eleisi nba ti so emi a bere owe yen eyin ma pare e ele to ba ti ko si ni o na ni keta bo ko waju si yin eta bo kei se yin keta ko ba kei ni ke se kini e tun ara yin pa yugo ri mi kan le si ma fi ru ara yin pa edakun ejon to wa mo be yin ni o lagbo e waju oya lagbo ta wa ti wa lasan to ni yin e lo ni gere gere gere gere lo ni o 81651 9991 ni number to na gba la wa awon ko ti e duro ki pe number won ko se se pe ya ya ya ya e ma worry I dey with you. Whatever you as

0: Ariku Yeri, Mr. Bottle Water. Oruko po, papa julo lodun to koja lo yi.
1: Opola ni, iye mama ko boshi. La America me ni Long Island.
0: E ma gbagbe pe lori eto gbedemuke la wa ye, ati wo ori eto gbedemuke.
1: Eyan ni yo ma.
0: Egba ta go meji ba ti lu, to ti duro te pon bayi. E so gbadi faaji ni, gbogbo ojo ma se faaji, a ma se ni alalam fibo. Mo wale pelu orin Fuji Music ni ti osan yi.